0: Белорусское радио рация. Разбураем межи.
1: Знатнемна и баразына.
2: Польский программ на фалях Белорусского радио рация.
3: Вітам панства в праграме «Знаднемна і баразыны». В звёнску з антыпольскаў палітыкаў рэжыму Александра Лукашэнкі прагнемы дастарчаць важна і актуальна інфармацыя для нашых родакув на Беларусі. Пры мікрафоне Александр Роман. Дзісяй умовімы сітуацыя ксенза Анатоля Парахневіча, ктурэго абронцы прав чалавека узналі за вензня палітычнаго. А о чым яшчэ услышымы в праграме? Młодзі Беларусіні выбіраю студія в Польсце.
4: Нормальна сітуація є така, що обидві сторони państwa są zainteresowane w kształceniu za granicą.
3: Międzynarodowe targi książki w Warszawie.
5: Mamy możliwość spotkania się z białoruskim czytelnikiem.
3: Do czego może doprowadzić napięcie między Kijowem a Mińskiem?
6: Obawiam się, że wtedy zaczyna się ogromna awantura na światową skalę.

0: Христос воскрес.
1: Сердечно вітаю усіх слухачів релігійної програми «Криночка» на хвалях Радіо Рація. З вами святар Георгій Рой. Новини життя православного світу.
2: Константинополь. Усяленський патріарх Варфоломій прийняв у фанари групи паломників, офіційних особ і науковців. Серед гостей була делегація змішаної урадової комісії по захованню культурної спадщини на чолі з старшинями професором Ігорем Зідічем з Хорватії і послом Ібрагімом Сурмелі з Турції. Так само патріарха наведала група професорів і студентів аспірантури факультету теології Аристотелівського університету у Салоніках на чолі з професором Ганной Кальциу Нікітой. У ході зустріч патріарх Варфоломій погутрив з гостями, розповів про шматгранне служення Матері Церкви, доброславив їх і пожадав поспіхового завершення паломництва. На закінченні візиту паломники мали можливість поклонитися святиням патріаршого храму Святого Георгія. Злучені Штати Америки. Патріарх Єрусалимський Феофіл III у межах офіційного візиту у Вашингтон наведав Білий дом, де провів зустрічу з високопоставленими чиновниками адміністрації Злучених Штатів Америки. Головною темою обміркування стало становище християнських громад на Святій Землі і на Близькому Сході. Патріарх виказав глибоку занепокоєність викликами, з якими сутикаються християни у регіоні, надавши особливу увагу обороні церковної власності і захованню шматвікового статусу кво Єрусалима. Йон підкреслив важність мирного суіснування трьох монеїстичних релігій і відзначив необхідність міжнародної підтримки для забезпечення безпеки вірників. Представники Білого дому підтвердили відданість Злучених Штатів Америки обороні релігійної свободи і підтримці християнської присутності на Близькому Сході. Вони високо оцінили роль Єрусалимського патріарха хату у просовуванні міжрелігійного діалогу. Зустріча стала часткою намаганняў патріарха по притягненню уваги сусветної супольності до захавання християнської спадщини у даденым регіоні. Грузія. У Грузії анонсовано проведення чергового масового хрещення немовлят, яке заплановано на сьогоднішню неділю 7 червня. Гэтая подія стане особливой, поскольку її упершиню узначаліць новообраний патріарх-католікос Шиво. Традиція масових хрещенів була ініціювана католікосом-патріархом усієї Грузії Іллем II з метою поліпшення демографічної ситуації в Україні. Згодно з усталеваними правилами, патріарх становиться хросним батьком третіх і наступних дітей у православних сім'ях, батьки яких брали шлюб у церкві. Мозамбік. Митрополит Замбійський Ян, часовий керівник Мозамбікської єпархії Александрійського патріархату, провів офіційну зустрічу з послом Європейського зв'язу у Мозамбіку Антоном Єлем. Зустріча пройшла у теплій атмосфері і була присвячена обміркуванню бягучих гуманітарних і соціальних проєктів, які реалізуються православною церквою у регіоні. Митрополит Ян подробязно розповів дипломату про едукаційні ініціативи, програми медицинської допомоги і підтримки малозабезпечених слоїв насельництва, які ажиттявляє єпархія. Баки обміркували можливість умацування супрацовництва поміж структурами Європейського зв'язу і місією Александрійської церкви для повищення ефективності гуманітарних місій. Амбасадор Антон Єль виказав глибоку повагу до соціальної діяльності єпархії і відзначив важливість релігійних організацій у стабілізації гуманітарного становища у Мозамбіку. Румунія. Під старшинством патріарха Даніїла відбулося посідження священного синода Румунської православної церкви, на яким був прийнятий шерех значних адміністраційних і пастирських рішень. У ході праці синода було одобрено прославлення нескольких нових румунських святих, чиї імени будуть унесені у церковний календар. Так само удільники посідження обміркували питання розвиття релігійної едукації

0: Да нашого питання, чому я вирішила створити школу, я зрозуміла, що треба делегувати. Я вже не можу справитися з такою кількістю. Більше за те, у мене є дуже шмат людей, які стоять у лісті чекання, які не можуть потрапити на мене на занятки. Зрозуміло, що треба розширятися, виходити на новий узровень викладання вокалу і всього остатнього.
1: Розповіді, калі ласка, як звичайно ладяться твої занятки індивідуальні? З чого починаються, до чого приходять і які мети?
0: У нас є пробний заняток, на яким ми визначаємо усі жадання, пожаданні, до чого нам йти. І кожен учень – це нова планета, кожен новий учень – це зовсім різний підхід, зовсім різні речі, які ми робимо. Тобто, є, наприклад, учень, у якого проблема фобії, він боїться співати. І, звісно, ми йдемо спочатку якби терапевтичним методом. Там про вокал не йде речь, там просто треба ніяк терапевтично до цього підходити. Я працюю як психолог просто. Я шукаю упражнення, які дають йому можливість розкритися і при цьому не боятися. Наприклад, він боїться співати, я кажу, ми не будемо співати, зараз ми кричимо з тобою. Ми кричимо, довго там кричимо, мовчимо, шипімо, гуляємо в ніякій гулі, і тільки потім вже приходимо до ніякого голосового вокального занятку. І це може пройти місяць, а може і 3-4 півгоди. Залежить все от вучня. Ці, наприклад, є чоловік, який ніколи не співав. Він не ведає, що це таке. Ми спочатку працюємо просто з азов, працюємо над інтонацією, просто ось я там ставлю ноту, а чоловік її повторяє. Коли у його травмовується, ми йдемо далі. Коли ні, ми просто слухаємо, так. А вже потім, коли ми напрацюємо ці ази, ми йдемо вже працювати з вокалом, з голосом, з диханням. Бо якби ну немає сенсу працювати одразу, коли нема азов ніяких. Але все це напрацьовується вельми хутко, мені нема проблем. Не було ні одного учня, який б не почав співати. Навіть з самого зеру. І бувають люди, професіонали, які приходять, і їм треба перевучитися, наприклад, ось академічними вокалами вони займалися у хори. До речі, це найтяжкі учні, які прийшли з розумінням того, що є тільки такий вокал, і ніякого іншого нема. Хоча вони вельми хочуть, але їм вельми тяжко переходити на цей вокал, вельми тяжко перестроюватися. І ось з ними ми працюємо над тим, як просто перестроїти спочатку мозг, а потім уже голосовий апарат. Так само я сама придумую, сочиняю розпівки, розігрівки, під кожного підстроюю ці розпівки, що дає можливість вельми хутко справитися з ніякими питаннями. Ну, а вже потім це вже частка і чоловіка так само. Мені довіряти, довір – це вельми важливо. До себе і до педагога-наставника.

0: Сусветный хит тыдня.
1: Тарья Турунін выпустила новый сингл «The Trace Outlives» з альбома «Frisson Noir». Композиція об'єднує симфонічний метал, кінематографічну оркестровку і могутні гітарні рифи. У пісні гучать епічні хорові елементи, фортепіанні партії і виразний оперний вокал Тар'ї. Усе гэта вертає артистку до її самих тяжких музичних коренів. Сингл примірковано до виходу нового альбома, який сама співачка називає самим металевим у своїй кар'єрі. У записі кружелки так само удільничали Дені Фліт, Апокаліптика і Марко Хієтала. Тар'я Турунен, The Trace, Outlives.
0: Вибраная тобой песня може стати сусветним хітом тидня на Радіо Рація. Усе, що треба, тільки зайти на сторонку racia.com, знайти посилку «Сусветний хіт» і проголосувати.

0: прынесло только 30 аров. Ну, то мы тут приезжаем так.
1: А тут был якийсь колхоз?
0: Колхоз был, але то Лужаны. То есть, ну, пара километров. Тую землю якийсь час робило кул корольнича. Такое поставило кул корольнича и тега. А пузней забрал ПГР в Кринках. И он так само трохо там пара лет. Что, ну, а решта над лясництво и засадило лесом и так.
1: І што, пазней той зямлі нельга было ўжо адкупіць, узяць? Ці ніхто і не стараўся?
0: Іма ніхто не стараўся. Тут, можа, ёсць пара асоб, жа маюць. Там немного, ну, але знаю, жа маюць.
1: А ну, тут хтось гаспадарыць ці ўжо?
0: Не, не.
1: Нема такіх, што то маюць
0: не,
1: 100 гектараў?
0: Не, не.
1: Не, то тая земля, якую паздавалі людзі, то яна проста перайшла, а там дзяржаўныя установы, так?
0: Так, то. Бо мелі землі ў дзяржаву тут многа. І таксама паддавалі так і так. Бо то тільки на пару лет. Прыважня лонкі. Сено касілі там тега. А зараз я свой солтыс. А солтыс то выбралі тамтым року. Ты ёсць на дзве вёскі, бадайжа.
1: Так, ён... чыста мясцовы?
0: Кожэня якіясь мае тут. Але так-то мясцовы. Мясцовы, тыко замальдаваны ёсць.
1: А, то толькі часам прыязджае?
0: Ну, ён часцей, бо ён тут і на амарытуры, бо там былы паліцент. Тыко ўжо ашчо малады, так.
1: І як тут? Бачу, дарога яшчэ камяністая.
0: Старая дорога, брук. Хоть... Тут чистютко было, травы нават не было кедись. Як было, так помню, так у вёсцы, ну то было понад сетка коров. Коні так само, там понад 50-ка. Ну бо каждый мел, і мелі по два, і по три. Ну, і тут больш што тут ще. Овечки гадавалі.
1: А цяпер толькі птушкі і буслы?
0: А тільки.
1: Кажа суседка.
0: Ну так. Ну то суседка теж уже хіба 2-3 літа тільки приїжджає. Може, десь так, від марця. Ну, залежить від погоди. І дає сені на білисток. Так найбільш то солтис пробиває. А, ну і та кобєта тут найстарша. Вона виїжджає теж на зиму. Тільки зараз вже приїхали. Цурка і зінць. І так, до ясені.
1: Так доволі задбана тут по надворкі?
0: Так, то, ну є трохи так. Зрешто, відать, де приїжджають, не? Тут сусід по сусідську, от він недавно купив це.
1: А то вже і купляють?
0: Варшавяці то там далі мають, то він вже хіба, може, 3 чи 4 купив. І трохи землі. А землі мів старий солтус. Ну, то вже його діти, трохи землі було, ну, то продали йому.
1: А тут люди так, як зустрікають?
0: А, і ти в Варшаві, як? Мало.
1: Мало,
0: по-польську. Там, не знаю, рамка була відкрита, там в Варшаві хіба є. Ну, там ще така кобєта, де так гніздо бусило. Сядіть і...
1: А скажіть ще, як тут раніше було, коли ще межа була відкрита, коли люди їздили, приїжджали?
0: Та було багато веселей. А межа, то я тільки пам'ятаю, що було три палетки, так називали. І, наприклад, палетка жита, пізні там картофля чи того. Але переважно, як жито, то всі жита мали. І така полоска була... Ружна, 3 метри, чи там кольки там. Ну, пізніше там то та комасація була, ну і вже дялки. Ну і так о, трохи повмирало, повиїжджали. Зараз мені, мені. Ну і молодих трохи зараз то так от, на вікенди приїжджають.
1: Там, певно, і свояки ніякі були?
0: Ну, ходили, бо тут река є, не, там завжди спіткаєш там і так.
1: То хіба тут ближе до Гродна, як до Білостоку?
0: На Пшатівку. Як видать, та Берестовица. Та Берестовица зараз позарастало, але як пара літ Ну, там 30 лет чи коли в дитинстві то було видать щит будинку в Берестовиці, костел.
1: Розказували, бо тут подобно як межу усталювали. Знаєте, що
0: як з Каргулем? Я не знаю докладно, тільки що такі межі були, що там мали навіть назви. Але то було, що палетки були поділені.
1: А тут у церкву то де ходять люди?
0: Крушиняни.
1: А тут православні люди живуть?
0: Православні, а тепер то вже тут ружня. То тут саме православні були. А потім вже знаю, що мій рочник такий, то вже ружня був. Виїжджали, і там вже ніхто не ворочався назад. А родиці заставали, аж повмирали і цього.
2: Ми білоруси.
1: Як ви називаєте тих, що говорять так, як у нас у Бельську? То кажуть хохли. Хохли. А ви літвіни? Чи як ви себе називаєте?
2: А ми тутайші. Ай, що тут говорити? О, лід вилазим.
1: І огород, бачу, трускавки вже цвітуть.
2: Вже ж мроку посаджені.
1: То вже в гетим годі можна буде приїжджати на трускавки до вас?
2: Ну, по одной. І такого. Как мы не розмовные дівчата.
1: То ви так приїжджаєте тепер тільки так?
2: То я от опіро, о, літка-то вже давно приїхала, вона. Вона вже посадила і городу, і вже сходить. А я допіро чіпіро, то два тижні завтра буде, як приїхали. І візьміть тут, як нема здоров'я, така і робота. О, тут і оборника привез з сусідньої вёски, голубячого. Ой, я тут чільську було у колено.
1: І то ўсё руками?
2: Треба було ўсё, о, ціла горба.
1: А хто скопав вам огородчик?
2: А то осінню було копано, а тепер тільки тилі, що чільську, м'яко.
1: А ви калі виїхали з Рудаков?
2: Ой, в 75-му року.
1: А можна запитати, з якого ви году?
2: 77 лет. Ну, 49-й.
1: І тут у школу ходили?
2: У нас в Лощиняни, а потім у Комазовці.
1: Так, ти багато дітей було?
2: Ну, було.
1: Виїхали з Рудаков, так? Не бачили тут якоїсь будучині?
2: Ну, що тут? Яка тут? Такі господарки бідні були.
1: По кільки гектарів? Кільки там у вас було, батьки мали?
2: Ну, то у нас було землі трохи, бо буяк виїхав у Білосток. Та ми його землю обробляли. Але тато хворив, яка це була робота. І переказали це з оренту в 75-му року.
1: Хто за тою землею сталося, що?
2: Пагар обробляв кримський.
1: Це тільки те, що сідлисько і хати позаставалися ваші?
2: Ну, у нас отут його по гектару сталося. То мені, ну, зіскала я по тим, потім уже, як мами не стало. Пол гектара ділка була ще.
1: Добре мати таке місце, куди приїжджається.
2: Ой, ще як добре. Я так люблю. То ми тільки тут з літією такі дві дури.
1: Чому дури? Молодці жінчини.
2: А тут колежанки приїжджають, то навіть не прийдуть, ні прийде, ні відає, ну якоє то. Так не повинно бути, ну але що ти зробиш?
1: То хіба такий час робиться, що тільки для себе?
2: Приїжджаючи, по дворах замикаючи, і все.
1: Але у вас тут файний такий той, як то називається, скамбург?
2: Погравець у нас говорили, так, Літка? Пограб.
1: Пригожа так обсталювана, хто вам це робив?
2: А тут і скринок такі хлопці, сильні.
1: І бачу, фолію маєте.
2: Ну, треба садити вже помідори. Вірх зорвало, то тут, ну, сусід зробив, добре, що громах такі ще є.
1: А як тут, скажете, ходять часом мігранти, бо тут тільки військові машини їздять?
2: Нема тепер. 4 літ тому то прийшло двох з Єгипту, з Каїру. То один то був такий невисокий, то мій мужик акурат помер. То вони в туалеті, побачу, виходять, покупалися. То й помили, попратили все. І потім, але м'ясо не їли, шинку виняло, то не то, бо то мусульмане. То один, кажу, навіть не виглядав на мусульмана такий. Невисокий блондинок. Покупалися тут у мене. Прання, 3 рази пралька оборочувалася. Через речку переплили. І пішли один, і пішли один, дійшли, то Бог їх знає.
1: Не боялися ви спустити? Некаторыя то баяцца.
2: Я адважна. Зразу баялася, вот ещё магазина рано.
1: Я не упустила, напэўна.
2: Не открывала дзверэй. Але як яблыкі ў кашы, узяў яблыко і паказваю, на Мігіну, бо што, як мы дагаварыліся. Открыла дзверы. Як забачыла, што яны мокрыя, ўсё. Зачаў выцягаць торбу, ўсё макруткае. Ну то як? Тут маго хроснаў дачка прыбегла. Замкнуць цябе на 8 лет. Кажу, няхай прыдуць, то іх накармлю. Ну як людзям не есці, не даць? Кажу, памыліся, пашлі. То маго коліка, то тыя жэчы перша выбіралі, а потом ўсё забралі яго.
1: Адрядзецца.
2: Ну, так скромныя хлопцы, відаць, там, бо грошы залупалі, ну, грошы разложаныя былі на століку. Я там не прыглядала, але за многа не мелі яны.
1: То ж ад шчасця ніхто хіба не ўцякае?
2: Ну, за гарах замочаны, то і цяпер у мяне ляжыць, пакінулі.
1: А скажыце, раней тут, як межа была адкрытая, то так людзі хадзілі, у вас ёсць там сваякі па той бок межы?
2: Ёсць. Я і патом мы ездзілі. Маго Мікалая родзіна, там многа Волкавыску, тут у Рыцавічах, пагранічным. Та ездзілі. А цяпер? І цяпер можна паехаць. Не знаю, мусі візы нават не трэба, чы трэба?
1: Ну, хіба не.
2: Пашпорты. А я мой, уже і пашпорт не важны.
1: А вы штось знаеце, можа, бацькі расказвалі тут, як усталёўвалі тую межу? То тая
2: межата
1: у восьмам, ну,
2: штось бацькі? То наша там хата была, то і якіясь перагароджана мела быць такой, как кухня і каморка. Та вырвалі тыя дроці, ну, тыя матэрыялы тыя туда, і так адсалосу там. І ўжо выйшла велька кухня.
1: То што вам хату падзялілі?
2: Не, але як выязджалі, то тако.
1: А.
2: На што яны? Павывозілі там, а назад то ўжо і там асталося ўсё, уцякалі назад.
1: А многа людзей пераехалі тагды?
2: З Рудакоў ніхто не, ніхто. З Лосінян там выехалі, там суседній вёскі. А Рудацкі ніхто. Хто і ну, каго і а потом, як позволілі вернуцца, то ўсё паўчакалі назад.
1: Але частка сям'і там ёсць, то з тых, што выехалі?
2: Там, ну, з Баброніх хто. Ну, то там, то яны баброніцкія там. Угу. То мая то Щавай, найстарший брат. То там жонка і чацвёра дзяцей. Ну, то яднак, то тыя ўже старэйшыя не жывуць, а дзеці. Адзін сын памёр. А тры дочкі тэшы цяпер. То мы ездзілі, ой, такія.
1: І як там яны жылі?
2: Бардзо добра. Нашы то тыя, працавітыя такія. І ездзілі тут, то туда, то там.
1: То, no. Значыцца, раней то так якось той гандаль троху быў.
2: Па-моему, так. Тою стрепу шэнганак зрабілі. Як Беласток разбудоўваўся ў той час.
1: No.
2: No. І то дзякуючы граніцы. Ну, цяпер усё закрылі. Ну, нібы там прыязджаюць якось. Перед выездом раз выбралася, але там яны нічого не маюць такого на тым, на рыначку, на Андерса. Кіш там цукеркі, то нічого не ма там. І немного там їх ёсць, немного.
1: Тут яшчэ хтось ёсць такі, да, каго можна было б зайсці іх
2: А тут нема нічого, нікого. Тут варшавякі прыехалі, а там такі генак быў. То у зашлым року ён памёр, генік. Ну, а так я ў гэтым канцы, то я прыехала, то сама. Так якось сумна, ў пірутай вечары выходзіла, выйду, пасяджу, а цяпер якось увечары замыкаю саіні. І не выходжу увечары.
1: Не ведаюць, пусцюсенька, ну, нават у свято ніхто не выходзіць.
2: Тут людзі кажа, я кажу, заўтра пасадзіма. Уже кажа, і так позна, бо я позна прыехала, но ну, так выйшло. А калісь у гароды то потом па Міколі садзілі. Але цяпер этой весны раней клімат змяніўся.
1: А дзеці прыязджаюць?
2: Ну, власне, дзеці тупалі, каб не садзіць. Тут у мяне кажу, так зарошчы было, о, цэлу гарбу Жили.
1: Таней купить у магазине, чем, no. чем садить. No. Але no. свое.
2: Я и фолью треба было купить, и обувь взорвало вверх. И садзонки купить, а ты помидоры то.
1: Але и свои, что робить при этом
2: поливать. Але свои смачнейшие. Потом, может, я теперь куплю какие-то без смаку кислые.
1: А можете сказать, как вы называетесь?
2: А як по-своему?
1: Ну, по-своему.
2: По-нашему.
1: По-нашему. Я только...
2: Мама и мужик, бо мы с моим Миколаем то по-своему завжди говорили. Тарайка казал. Ага. А такого, это... Раиска, кажуть.
1: У родаках тут были такие мянушки у вёсцы? Як кого називали?
2: Ой, то нас, ну, ми Даніли, тут то Дарки. Ой, кожного ще називали, якось не знаю. Може, деякий був Даніло, бо мій прадід Степан, дід Тарас. А який там Даніло був? Да, був, не... певно.
1: А то скажіть, як називаєте?
2: То ж я кажу, що Райка, бо блей, по мужику.
1: А ваше родовое?
2: Шимель. Мої прізвисько колись казав, пані Раїсо, пані Жидовка. Кажу, а я кажу, можу бути мусульманка, не тільки Жидовка. Бо жидовське назвисько, скільки він так придумав.
1: Так бицем би світ спинився на якийсь там...
2: Ні, не інтересно. Зусім інакше було. Ми по вечорі, а хто мів голос, хто не мів, повиходимо, співаємо на цілу вёску до полуночі. А тепер що? Радіо не вижило, і то є пиво одно хлебчуть.
1: А що співали? Ви співали?
2: Ой, не вже ж не. Я вже позабувалася.
1: А які пісні співали?
2: Ми Миколай та співаєнце був, а я тако, от тако. Я
1: помагала.
2: Усі співали.
1: Косив я конюшину.
2: О, як? І білорусочку, а, і чого там і було. Переспіваємо усе від початку до кінця, і вже до хати пішли. Другий вечір, і знову те саме. А через речку над речку не можна пійти навіть.
1: А чому?
2: Ну, бо храниться.
1: А колісті теж була границя?
2: Ну, але ходили.
1: А тепер тут що, війська тут далеко є?
2: Ну, тут і отак униз. Як ви затрималися, як йшли, то сюди, там така дорожка є до речки. А колько їх там є, Лідя? Ми нічого не знаємо.
1: Вам там нельга, тут так само є та зона, так?
2: Не можна тут до речки, колько, мусить, 200 метрів не можна позаходити.
1: То і покупатися не ми?
2: Ні, ні.
1: А раней купалися там, угу. Як молодые были.
2: О, там капучник був над речкою, то ж воду брали з речки, поливали. А тепер нічого нема.
1: А ті солдати тоді вони живуть?
2: Где там щось мають побудоване, ага. Перебили, доїзд. Пронт, святло провели.
1: Ну, але я ще вам дороги не виасфальтовали, а хотіли б.
2: Але тут і то було не проїхати зими, а тепер однак. Там у нас без Бобронік їхали, так?
1: Так.
2: Ну, то там у старині. Ой, я пам'ятаю, моя мама ще була, то приїхали. Тут паршучка забили навіть два і приїхали, п'ясо забрали. Так обхрущений мій трактор не мав, то низкою не проїхали б, загразили. Не було ні проїхати. Там Далошинян, то теж зараз за вёскою макроза вже було. А тепер однак асфальт. Тут у нас ти маршавяк, то не задоволений, бо каже, шибко їжджу. То у нас у вёскою не заасфальтовано, а у Лошинян заасфальтовали. То дорога під самою брамкою. Ну, возьми, вийди.
1: А там в Лошинянах, ви кажете, вже ніхто так само, ні, амаль нікого нема.
2: Mm. У нас теж в 70-му року не давали в блоку мешкання. То задармо здав на скарб панства. А я там трохи зналася і трохи з газетами, то не до відзискання. Добровольно переказав на скарб панства, і що нема. З комасацією щось того, то потім можна було відзискати, а цього не можна було. А ми вчора 6 родочків посадили. Ой, знову вуху якась мешка лежа. А мені мешка, я учулена. А мені Павел гати гуляйнога. Я тоді не знала, що він нагриває. А потім уже каже, я награв вас, чи можу пустити на ютубі. А я кажу, пущайте. Так само такий файний хлопець. І він тут на гуляйнодзі приїхав.
1: А тут no. до вас там якісь такі зесполи фольклористичні приїжджають?
2: Раскуль тепер нема, коли Львоніха приїжджала б їх. Ну, але калі тое было, мы маладыя яшчэ былі, я 16 лет мела, дзяўчукі былі, тай ехалі. Але тэш у рудаках не выступалі. Вачыне ж, тут школы не было, не было дзе. То ў Коматаўцу выступалі, ў Баброніках, у Лачынін.
1: А цяпер ніхто не прыязджае?
2: Не, а мене яшчэ, як не помню, тэн навучыцель быў з Баброніки Руша, то прышыкаваў мне, я помню, і каб спаткачы беларускае таварыства было. І так па-своєму, паважаныя грамадзяне. Не, я была, помню, у чорнай сукенцы і такі каўнерац белый, у чорныя гарошкі. І тут манкеты такія. Сама сабе пашыла.
1: Та майстрыха была?
2: Ну, і Кіруша напісаў, то я помню, як дзесь паважаныя грамадзяне. Сьогоднішні сход прысвечаны. Помню, яшчэ пачатак, а далі ўже не помню. Калі тое было, кажу, можа, в ней лет 16 было.
1: Муж ваш таксама сюль за рудакоў?
2: Баброніцкі.
1: Але ну, вы хаце па-своєму?
2: Па-своєму. Мае ўнукі, ўнучак гэты, найстаршы, то таксама умеў гаварыць. А ўже гэтыя, не, ўже сын, мяшанае малжанство, католічка сынова, то там ўже нема. Але Аня моя, о, цяпер тупая, нема, умее, але і сын найменшы. Мама, тато гаварыў, то пасавалу, а ты гавары да нас па-польску. Падчапіса, кажу. Та ж вы, кажу, умеяце. Заважце, ты чеченцы. Я у доктора была, сядзяць дзве чеченкі, па-своєму гавораць, усё украінцы теж, а наші тут місцовыя. Устыдаюцца, чи як?
1: На сваёй
2: зямлі. Угу. Нават на магілках у церкві по-польську говорять. А ще трохи то будуєте церкви, але то мішаються. Мішається то ще.
1: А ви у церкву ходите?
2: Ну от я там часом. У нас на Антонюку. А тут у Крушинянах. Приход Крушинянський. 5 кілометрів. То літка захуяна. Цурка приїжджає. Вона має добрі діти. Приїдуть, завезуть її у Крушинян.
1: А у вашій
2: недобре? Дочка у Зубров, мужик, то там у Маславляня, там вона вділяється, там уже все є, там. Каже, як Лябусова вже. Тут Барковський, так само Коматовський, Супраський біскуп. Колись був архірея чи арбіскуп, архірея їхали зустракати на Ганну тут і у Крушинян. А тепер біскуп приїжджає, все помінялося.
1: А тут з Рудакоў якісь такі славні люди теж виходять?
2: Ну, були і славні, але вже нема. От наші ті круки тут такі були, вучені. Ну, вони у службі панства були на високих становісках. Льонік, Петрук, а Мішка аж тим в Ольштині був, але вже нема ні одного. Ну, з Осінян та Радюкевичаня, та ми тут знаємося, бо вони виїхали до Валіл. Мудрі люди тут і були, ой, господарили. Ми були розумні, не люди, як були по двоїх, о, тоді розумні були. Як мужик жив, як дві амаритури були, а так, як можна бути розумним. Завжди якась поможе була.
1: Це добрий мужик був?
2: Ой, всіляк було, Оля. Але я говорю, що добре. Нема що наракати, могло б бути горше. Вигадували троє дітей, там де, кажуть, комуна, комуна. Не було так кепсько за комуни. Хто хотів робити, то добре мав. А тепер як не робить, то і тепер немає нічого. Тільки хвалять, що так добре. Кому й добре може.
1: А радіо рації не слухаєте?
2: Я слухаю часами.
1: Концерт слухаючи часом.
2: Угу. Але ще ти я сама їй дзвонять.
1: Ну то чому ви не дзвоните?
2: Що не складаються. Тут не дозвонимо самі. Спеціальний інтернет заложила, каб можна було полончитися, поговорити на WhatsApp'і. А так треба бігати отако туди-сюди. Ну шукати. Ну тут і Злочинян, тен Міра, то каже, з хати говорить. Там ближе, у Крушинян.
1: Маш, ти ось тепліше.
2: Ну. А одна з ні на каморку не дозвонюся. О, Лідія має стаціонарну, то нехай вона дзвонить.
1: А які пісні любите найбільше? Ну, яку пісню?
2: Примакешуваючу, мені подобається. Да? Я яких люблю людей? Послухати ти, як є на грані з Подляшча родом. Ой, не подумала, хто радіо рація до Рудакоў завітає.
1: Ну. Де наші люди, там і ми. А кажете, там у Коматаўцаў то вже... Там столькі такіх файных хатаў.
2: Прыезджыя. О, тут першая хата, то такая валя. А я ў яе адзін сын быў памёр. То таксама, але казаў ты Валодзя. Ён пазату працуе. Ну, то казаў, што такія файныя католікі, але такія файныя людзі. Магілку прачуць тых гаспадароў, што тут былі. Ну, адна з варшавякі, то та ж дзіцяначка прыбегла, прынесла якусь. Молодых зямнячков, маленькіх такія купіла, прынесла. А я кажу, недавно снядання ела, то прыкрыла будзе. То на коляцію вэндзе.
1: Як вы называецесь? Як па-вашаму?
2: Бэс.
1: Бэс.
2: Угу. А мой Миколай Бобронников, то бас, сказал бас. Кажу, який ж то бас? У нас сказали, на маринарку лічі, як говорили. Пальтечко, а у коматовцу у Бобронниках летник. То ж тут колько тут, да, недалеко. Калі спакойныя людзі, тут добрыя былі з усім. А цяпер, кажу, прыедуць з Беластоку, брамку замкрынуюць. Гэта я у лідзіны дзеці, як прыедуць, то і з Ёлёй пагавару, і з Ромкам пагавару. А ёсць тут і што? О, у мене суседзі гэтыя прыезджаюць. То ўперот таксама і абеды варыла, і дзяліліся ўсё цяр. Прыехала гэта, уже, бо це на маладых апісано, Христос воскрэсе, а воскрэсе то ўжо ў сенцах была. Мусі багатыя парабіліся то, бо я часамі аж расплачуся, бо вспомню. Мой Миколай такі шпіваёнцы быў. Та й паплачу, як зачнуць такого, не того. Мама, пасу, ты бланчаш.

0: Цяпер пераязджаем у Куматаўцы. Праўда, гэтая вёска падпісана як Хомунтовцы. Не менш маляўнічая за рудакі. Пераважна задбаныя па надворкі і на лаўцы я сустрэла людзей, пры якіх і прыпынілася.
1: Як у Куматаўцаў цяпер жывецца?
2: Так, як было, так і ёсць.
1: Нічога не мяняецца?
2: Не мяняецца. Войско только, ехдзе без чэрбі.
1: Перашкаджаюць?
2: От, вже чалавік прывык да этого. Тыля лет.
1: А вы тут нарадзіліся ў Куматаўцаў?
2: Так.
1: Колькі вам гадоў?
2: 86.
1: Лепш цяпер жыць? Ці калісьці было лепш?
2: Ці мы цяпер лепіць трох.
1: Бошка, рабіць не трэба, грошы
2: так,
1: даюць, не?
3: Не даю рыбы ловіць.
1: Не даюць, ну, бо да рэчкі не можна дайсці, так?
2: А тут заплецяно ўсё.
1: І мясцовым нельга там?
2: Не, там не дойдзеш там. Ніхто не дойдзе. Там вайсковы не дойдзе.
3: Штуры.
2: Выдры. І то можа не вылязвіць.
1: Ага.
2: Кальчатка заложана.
3: Дзікі прыход, прыходу.
2: Ой, хіба не.
3: Чому не тваць? Я там два лата відзел, як кура вылежыць і там з нашого прашэння мол. За стэгу і вышні тутэй, на прэцю хвайце.
1: Там якісь брамкі такія для зверэй?
2: Хіба не.
3: То не, Владик, Валик.
2: Што?
3: Мост быў до Рудня.
2: Там быў.
3: Рудобрану.
2: Быў, ну, але калі 48 року разабралі. Немцы спалілі.
1: А то ўже тагды, як межу тут выправлялі, так?
2: Так.
1: То вы не памятаеце, яшчэ дзіцём былі маленькім зусім. Ці памятаеце, тут з Куматаўцаў хтось паехаў на той бок?
2: А я не ведаю, з 10 разін.
3: Хто паехаў?
2: З 10 разін паехаў, не больш.
1: І пазней прыязджалі?
2: Не.
1: Як там ім удалося?
2: Слава Богу, меў кантакты з імі.
1: Добра жылі, чы?
2: Хіба так, наракалі.
1: А вы тут наракалі?
2: Не.
3: А не все добра.
1: Тут тыя мігранты ходзяць часам, чы?
2: Не бачыў я, там раз калісь бачыў. Каля цемантажу хадзіў на цементаж, раз чатырох, а больш не бачыў.
3: Они тут не прашкадзалі, они прыйшлі і пошлі. А тут зробілі дурноты, позамыкалі жэкі, купа варіатус.
1: І тут тыя вайсковыя машыны часта ездзяць?
2: Ездзяць, цяпер ездзяць, бо знову зачалі чарці, ебана, на гумовых калёсам сядзіць з пулямётам.
1: Бо так троху страшна, не?
2: Так.
1: А тут у Куматаўцаў троху людзей жыве зімою, ці толькі на лета прыязджаць?
2: Хіба 7 чалавек на зіму.
1: А і вы тут зімою тоже зімуеце?
2: Так.
1: А то вы Солтыс будзеце?
2: Не, сын.
3: Там Солтыс.
1: Вы можаце сказаць, як вы называецеся?
2: Валенты Левчук.
1: Родом з Куматаўца.
2: Так.
1: Бо Куматаўцы называлі, так? Чы калі то Хомунтовцы зрабілі?
2: А я не ведаю, то хіба давно. А чаму Хомунтовцы Куматаўцы зрабілі, не ведаю.
3: Першая граніца была пшад войну, то аж Лапы, Бранськ, там. Вулька Петковска, Сураж. А потым зрабілі тутай, в 45-м року. Не, в 48-м зрабілі, а потым там, в Дваробе. А потым тут прыйшло, в 48-м.
2: 48 адышла граніца.
3: 48 прыйшло, а так там.
2: Лужаня былі вже.
3: Кашмаш, мой тестю укрывался пшад рускім войскім. 4 лята там было.
1: Не хацелі людзі.
2: У нас теж не было. Ночу. Помню, ходили, стережували. Але тут не было, как примусово вивозили. Хедні.
1: А ви тут на господарці були? У Куматаўцах?
2: Так.
1: І велика господарка була?
2: Була, позабирали.
1: Позабирали, чи дали на ренту?
3: На роботу їздили, роботав.
1: А де ви роботали?
2: Страшав паерці робив, а потім рендру публічний. І з ренту достав амбаратуру.
1: І що, діти приїжджають?
2: Цурка приїжджає, Білосток уже не. А внуки по цілій Польщі. Один в Рославі, один в Бельську Белой, внучка там Білосток.
1: То що, не нудно тут так смутно чи ні?
2: Ні, вже чоловік привик до цього.
1: Та, і що робите так днями?
2: Обряд, сяду, посяджу, мужність. Коні там, малі корови, свині, а вершки вперед мили. А тепер їсть нема. Свині далі годувати, бо діти.
4: Нічого нема.
2: Нема.
4: Нема чого годувати. Нема за що клопотитися.
2: Ну, кури маєш.
4: А тут ще якісь господари, що ж таке?
2: Нема.
4: А хто ж там трактором їздить?
2: За сину поїхав. Солото сам.
1: Ви така огромна вьоска.
2: Коли було? Коли було?
1: То ви як молодим були, то у школу де ходили?
2: Була в коматусах. За русскими теж була в коматусах.
1: І як русські були, то ви тоді ходили у школу?
2: Так.
1: По якому учили?
2: По білоруську.
1: А пізніше по польську вже?
2: Так.
1: Чи тут була така білоруська школа, чи ні?
2: Ні.
1: Пізніше як уже?
2: Ні. Тося вчилися трохи по білоруську, а пізніше знесли, не було.
1: А ви лічите себе білорусом чи поляком?
2: Білорусом.
1: А то як ви ходили у школу, то скільки тут дітей ходило?
2: А я вірю, пошак 50.
1: То коли так почали виїжджати?
2: Я то десь 58-9. Много на захід виїхало. О, їдуть.
1: Військовці?
2: Так.

0: І за час там якийсь ездять?
1: Часто. От заїду до дошку, завернуся, постоять пару хвилин. Вперед можна було поговорити, приїжджали, приходили, а тепер заказ. Хіба ж з цивільними займатися.
0: Але так хутко не їздять?
1: Як коли? Так десь звірина у дротах сядати. Страж гранична. Хутко їздять.
0: Это трапляє так у гэтыя звярына.
1: Ну.
0: Думаеце, доўга так будзе тое ўсё?
1: Ой, хіба то не зыдзе. Як не дойдуць толку, паміж палякі з беларусамі, хіба то не выйдзе.
0: Але добра было б, каб дашлі да ладу, не?
1: Напэўна.
0: Можна было ездзіць зноў.
1: Так. Ну, ездзіць, калі сцігрэў. Балет там назад, праяж под Белосток чыры стаялі. А цяпер пару самоходаў. А Сабубка Кіманена. Сабубка ездзіць да кузніцу.
0: Зімою то тут што, самі адснежуеце, ці дзеці прыязджаюць, памагаюць?
1: Ну, тут такая, не наснежвая дарогі. Сын тут прыязджае, у городку жыве, але...
0: Не забывае бацьку?
1: Не. А тут такая палітыка. Приїжджав, колись приїжджали до мене.
0: Хто приїжджав?
1: З політики, редакції. І тебе остатньо теж. Тара місяця тому був. Казав, газету привезе, але не віддати.
0: Може, ще привезе?
1: Ну.
0: Ну, а ви радіорація слухаєте часом?
1: Часом. Тут теж нема. Тепер тара радіо збір порабили. Як світло нема, то все скасовується.
0: А то часто світла нема?
1: Так.
0: А то чому?
1: А я бідаю чому. Тільки годин нема світла. І в день, і вночі. Все так буває.
0: Бусли прилітають до нас, бачу. І бзи цвітуть усюди. Прихожа у вас тут?
1: Так. Але тут невідомо. Має замінувати коля речки. Міни мають положити. Тут ще намагає.
0: Але то з-за Лукашенки?
1: Ні, огромні хреди.

0: два, можна сказати.
1: Два повних гади.
0: Не впевнені, що повні. Каля двох, скажімо так. Створяємо білоруською мовною модель. Модель мовлення. ТТС. Text to Speech.
1: Так, я зараз спробую розшифрувати. Гэта все зв'язано з актуальною темою штучним інтелектом. І ось гэты штучний інтелект, усе моделі, які ви зараз будете звертатися, яны кепска розмовляють по-білоруску. Я вам покажу приклади, як розмовляють мовні моделі. Яны просто навучилися читати кирилицу про русські тексти, некоторые про українські. І гучать яны

0: Po sioniaśnich poetycznych rozdumach znajomił ja was tak z udzielnikami konkursu, jak i członami jury literaturnej premii imienia Natalii Arsieniewaj za najlepszą białoruską poetyczną książkę 2025 roku. A na koniec trzeba oddać honor toj, jaka ja dała swoje imię dla nazwy premii i zostaje się niedosiężnym uzorem dla czerwowych pokoleń białoruskich poetów. Tamu posłuchajcie głosu poetki, jaka ja przeczytaję wiersz A chryścił mianie niechta u zielonej dobrowie i pieśni na słowy wiersza Sypluca sa sklonał listy. A ja, Andrzej Szczepaniuk, dziękuję już za uwagę i zapraszaju na spotkanie prosty dzień.
1: Наталья Арсеньева.
2: Охрестил меня нехто в зеленой дуброве. Не у церковцы молитвой, святой водой, охрестил меня нехто в зеленой дуброве. Як поганин, я пушки пью золотой, разумею полев васильковых размовы. До мене не земглой, не змутой ручеин надыходит весна, и не снегом счернелым. Мне смеется она желтым пухом вербин, сребрым звоном жауронков лег зарунелы. Не спекотую и лето мне дыхая у твар, не ветрами красу обиваясь черешнев. Голосистая нива, отвечный песняр, золотые рачие спелить мне песни. Восень знов не золой, не сведенным дождем, не тугою тягучей душу мою ранить. Мне яна павучиння пляце над мяжой, сном тихим на сівое кладецца аўсянне. І зима не морозами страшыць мяне, не слепою метеліцей засціць мне вочы. На снягами, на сінім небёс палатне распаляе яна серабраныя ночы. І заўсёды, заўсёды паганскай жудой маё сэрца сціскаецца ночы. Зимовой. Не у церковцы молитвой, святой водой, а хрестил меня нехто в зеленой дуброве.

0: Христос Воскрес!
1: Сердечно вітаю усіх слухачів релігійної програми «Криночка» на хвалях Радіо Рація. З вами святар Георгій Рой. Новини життя православного світу.
0: Константинополь. Усяленський патріарх Варфоломій прийняв у фанари групи паломників, офіційних особ і науковців. Серед гостей була делегація змішаної урадової комісії по захованню культурної спадщини на чолі з старшинями професором Ігорем Зідзічем з Хорватії і послом Ібрагімом Сурмелі з Турції. Так само патріарха наведала група професорів і студентів аспірантури факультету теології Аристотелівського університету у Салоніках на чолі з професором Ганной Кальциу Нікітой. У ході зустріч патріарх Варфоломій погутрив з гостями, розповів про шматгранне служення Матері Церкви, доброславив їх і пожадав поспіхового завершення паломництва. На закінченні візиту паломники мали можливість поклонитися святиням патріаршого храму Святого Георгія. Злучені Штати Америки. Патріарх Єрусалимський Феофіл III у межах офіційного візиту у Вашингтон наведав Білий дом, де провів зустрічу з високопоставленими чиновниками адміністрації Злучених Штатів Америки. Головною темою обміркування стало становище християнських громад на Святій Землі і на Близькому Сході. Патріарх виказав глибоку занепокоєність викликами, з якими сутикаються християни у регіоні, надавши особливу увагу обороні церковної власності і захованню шматвікового статусу кво Єрусалима. Йон підкреслив важність мирного суіснування трьох монеїстичних релігій і відзначив необхідність міжнародної підтримки для забезпечення безпеки вірників. Представники Білого дому підтвердили відданість Злучених Штатів Америки обороні релігійної свободи і підтримці християнської присутності на Близькому Сході. Вони високо оцінили роль Єрусалимського патріарха хату у просовуванні міжрелігійного діалогу. Зустріча стала часткою намаганняв патріарха по притягненню уваги сусвітньої супольності до заховання християнської спадщини у даденім регіоні. Грузія. У Грузії анонсовано проведення чергового масового хрещення немовлят, яке заплановано на сьогоднішню неділю 7 червня. Гэтая подія стане особливой, поскольку її упершиню узначаліць новообраний патріарх-католікос Шиво. Традиція масових хрещенів була ініціювана католікосом-патріархом усієї Грузії Іллем II з метою поліпшення демографічної ситуації в Україні. Згодно з усталюваними правилами, патріарх становиться хросним батьком третіх і наступних дітей у православних сім'ях, батьки яких брали шлюб у церкві. Мозамбік. Митрополит Замбійський Ян, часовий керівник Мозамбікської єпархії Александрійського патріархату, провів офіційну зустрічу з послом Європейського зв'язу у Мозамбіку Антоном Єлем. Зустріча пройшла у теплій атмосфері і була присвячена обміркуванню бягучих гуманітарних і соціальних проєктів, які реалізуються православною церквою у регіоні. Митрополит Ян подробязно розповів дипломату про едукаційні ініціативи, програми медицинської допомоги, підтримки малозабезпечених слоїв насельництва, які ажиццявляє єпархія. Баки обміркували можливість умацування супрацовництва поміж структурами Європейського зв'язу і місією Александрійської церкви для повищення ефективності гуманітарних місій. Амбасадор Антон Єль виказав глибоку повагу до соціальної діяльності єпархії і відзначив важливість релігійних організацій у стабілізації гуманітарного становища у Мозамбіку. Румунія. Під старшинством патріарха Даніїла відбулося посідження Священного Синоду Румунської Православної Церкви, на яким був прийнятий шерех значних адміністраційних і пастирських рішень. У ході праці Синода було одобрено прославлення нескольких нових румунських святих, чиї імени будуть унесені у церковний календар. Так само удільники посідження обміркували питання розвиття релігійної едукації в Україні і затвердили – новыя навучальныя праграмы для духоўных семінарый. Важная ўвага была нададзена пашырэнню сацыяльнай і дабрачыннай дзейнасці царквы, асабліва ў сельскіх раёнах і сярод уразлівых слаёў насельніцтва. Сінод зацвердзіў фінансавыя справаздачы за мінулы перыяд і скарэктаваў бюджэт на бягучыя гуманітарныя праекты. Акрамя таго, былі разгледжаны пытанні ўзаемадзеяння з румынскай дыяспарай за мяжой і адобраны план па будаўніцтве новых храмаў для грамад за межамі Румыніі. Албанія. Праваслаўная аўтакефальная царква Албаніі ўрачыста адзначыла 12-ю гадавіну з дня асвячэння кафедральнага сабора ў Васкрасенне Хрыстовага ў Тыране. Святочныя мерапрыемствы ўзначаліў архіепіскап тыранскі і ўсяе Албаніі Ян у заслужэнні сябраў свяшчэннага сінода і шматлікага духавенства. У саборы была здзейснена боская літургія, на якую сабраліся сотні вернікаў з усёй краіны. Гэты велічны саборны комплекс, адкрыты ў 2012 годзе, стаў сімвалам адраджэння праваслаўя ў Албаніі пасля 10-годдзяў жорсткіх ганенняў з боку атэістычнага рэжыму. У сваім звароце да паствы архіепіскап Ян нагадаў пра каласальныя намаганні, выдаткаваныя на аднаўленне царкоўнага жыцця і будаўніцтва храма. Комплекс уключае ў сябе не толькі сам сабор, але і капліцу, званіцу, культурны цэнтр і адміністрацыйныя будынкі, з'яўляючыся сёння духоўным і культурным сэрцам албанскай сталіцы, а таксама сведчаннем дынамічнага развіцця албанскай царквы. Молдова. Священны синод Румынской православной церкви на своем апошнім поседженні официально задоволив прошение об сыходе на спочин архиепископа Кишиневского, митрополита Бессарабского и экзарха новых земляў Петра. Рашэнне было принято после разгляду особистой заявы иерарха, подаденной по уважливых причинах, связанных с его поважным узростом и станом здоровья. Синод выказал глубокую удячность митрополиту Петру за его шматгадовае і адданае служэнне па адраджэнні бесарабскай мітраполіі, умацаванні праваслаўя і духоўным акармленні вернікаў у Рэспубліцы Малдова. Пад яго кіраўніцтвам мітраполія прайшла складаны шлях станаўлення і прызнання. Згодна з царкоўным статутам, пасля адабрэння адстаўкі свяшчэнны сінод Румынскай праваслаўнай царквы ў бліжэйшы час пачне працэдуру падрыхтоўкі да абрання новага кіраўніка бесарабскай мітраполіі. Константинополь. Усяленскі патріарх Варфоламей правёў сустрэчу ў Фанары з дэлегацыяй парламенцкай асамблеі Савета Еўропы. У склад дэлегацыі ўвайшлі еўрапейскія парламентарыі, якія прыбылі ў Стамбул з афіцыйным візітам. У ходзе размовы бакі абмеркавалі шырокі спектр пытанняў, якія тычацца абароны правоў чалавека, забеспячэння свабоды веравызнання і абароны рэлігіі.

0: Перша, як мамы не стало. Паўгектара дзёлка была яшчэ.
1: Добра мець такое месца, куды прыязджаецца.
0: О, яшчэ як добра. Я так люблю. То мы только тут з лічаю такія две дуры.
1: Чаму дуры? Малацы жанчыны.
0: А тут калюжанкі прыязджаюць, то нават не прыйдуць, не прыйдзе, не адведае, ну якое то. Так не павінна быць, ну але што ты зробіць?
1: То хіба такі час робіцца, толькі для сябе.
0: Прыязджаюць і падворак замыкаючы, і ўсё.
1: Але у вас тут файны такі той, як то называецца, скамбар?
0: Пагравец у нас гаварылі, так, Ліцка? Пограб.
1: Прыгожа так абсталявана, хто вам гэта рабіў?
0: А тут і скрынак такія хлопцы, сільныя.
1: І бачу, фолію маеце?
0: Ну, трэба садзіць ужо памідоры. Верх зарвала, то тут, ну, сусед зрабіў, добра, што громах такі яшчэ ёсць.
1: А як тут, скажаце, ходзяць часам мігранты, бачу, толькі вайсковыя машыны ездзяць?
0: Нема цяпер. 4 лет таму то прыйшло двох з Егіпту, з Каіру. То адзін то быў такі невысокі, то мой мужык акурат памёр. То яны з туалету, пабачу, выходзіць, пакупаліся. То і памылі, папрацалі ўсё. І потом, але мяса не елі, шынку выняла, то не то, бо то мусульманя. То адзін, кажу, нават не выглядаў на мусульмана такі. Невысокі блондынак. Пакупаліся тут у мяне. Праня, 3 разу пралька абарочвалася, цераз рэчку пераплылі. І пашлі адзін, і пашлі адзін, дайшлі, то Бог іх знае.
1: Не баяліся вы пусціць? Бо некаторыя то баяцца.
0: Я адважна. Зразу баялася, от усё магазіна рано.
1: Я не ўпусціла б, напэўна.
0: Не адкрывала дзверэй. Але як яблыкі ў кашы, узяў яблыку і паказваю, на мігіну, бо што як мы дагаварыліся. Адкрыла дзверы. А як забачыла, што яны мокрыя, усё. Зачаў выцягаць торбу, усё макруткае. Ну то як? З маго хроснаў дачка прыбегла. Замкнуць цябе на 8 лет. Кажу, няхай прыйдуць, то іх накармлю. Ну як людзям не есці, не даць? Кажу, памыліся, пашлі. То маго коліка, то тыя жэчы. Перша выбіралі, а потом усё забралі яго.
1: Ну, глядзецца.
0: Бо так скромныя хлопцы, відаць, там, бо грошы залупалі, ну, грошы разложаныя былі на століку. Я там не прыглядала, але за многа не мелі яны.
1: То ж ад шчасця ніхто хіба не ўцякае.
0: Ну, за гарак замочаны, то і цяпер у мяне ляжыць. Пакінулі.
1: А скажыце, раней тут, як межа была адкрытая, то так людзі хадзілі, у вас ёсць там сваякі па той бок межы?
0: Ёсць. Я і патом мы ездзілі. Маго Мікалая родзіна, там многа Волкавыску, тут у Грыцавічах, у Пагранічным. Та ездзілі. А цяпер? І цяпер можна паехаць. Не знаю, мусі візы нават не трэба, чи трэба?
1: Ну, хіба не.
0: Пашпорты. А я мой, уже і пашпорт не важны.
1: А вы штось знаеце, можа, бацькі расказвалі тут, як усталёўвалі тую межу? То тая
0: межата
1: у восьмам, ну, штось
0: бацькі? То наша там хата была, то і якіясь перагароджана мела быць такой, как кухня і каморка. Та вырвалі тыя дроджі, ну, тыя матэрыялы тыя туда, і так асалосу там. І ўжо выйшла велька кухня.
1: То што, вам хату падзялілі?
0: Ні, але як выязджалі, то тако. На што яны? Павывозілі там, а назад то ўжо і там асталося ўсё, уцякалі назад.
1: А многа людзей пераехалі тагды?
0: З Рудакоў ніхто не, ніхто. З Лосінян там выехалі, там суседні вёскі. А Рудацкі ніхто. Хто і па... Ну, каго і па... А потом, як пазволілі вернуцца, то ўсё паўчакалі назад.
1: Але частка сям'і там ёсць, то з тых, што выехалі?
0: Там, ну, з Баброні хто. Ну, то там, то яны баброніцкія там. То мая то Щавай, найстаршы брат. То там жонка і 4 дзяцей. Ну, то єднак, то тыя ўже старэйшы не жывуць, а дзеці. Адзін сын памёр, а 3 дочкі ташы цяпер. То мы ездзілі, ой, такія.
1: І як там яны жылі?
0: Бардзо добра. Нашы то тыя, працавітыя такія. І ездзілі тут, туда, то там.
1: To no. Znaczy, co raniej to tak jakoś toj handel trochę był.
0: Po mojemu tak. To już strepu Schengenek zrobili. Jak Białostok rozbudowywался той час.
1: No.
0: No. I to dziękujący granicy. No teraz już się zakryli. No niby tam przyjeżdżają, ja jakoś перед виїздом раз вибралася, але там і не нічого не мають такого на тим, на риночку, на Андерса. Якісь там цукерки, то нічого нема там. І немного там їх є, ще немного.
1: Тут ще хтось є такий, до кого можна було б зайти.
0: А тут нема нічого, нікого. Тут варшавяки приїхали, а там такий Генек був. То Лідя, у зашлом року він помер, Генек. Ну, а так я у этом концерту я приехала то сама. Так якось сумно, у пірутий вечір виходжу, вийду, посиджу, а тепер якось у вечері замикаю сині. І не виходжу у вечері.
1: Ну, свято ніхто не виходить.
0: То Лідя каже, я кажу, завтра посадимо. Уже каже, і так поздно. Бо я поздно приїхала, ну, так вийшло. А коли ще городи то потім по Миколі садили. Але тепер це весни раніше. Клімат змінився.
1: А діти приїжджають?
0: Ну, власні діти тупали ко мені садити. Тут мені кажуть, так зарожче було, о, цілу горбу жили.
1: Таней купити у магазині, чим садити, але
0: своє. Я і фолію треба було купити, і обуз зарвало вверх. І садонки купити, ті помідори то. Але своє, але своє смачніше. Потім, може, я тепер куплю якісь без смаку кислі.
1: А можете сказати, як ви називаєтеся?
0: А як, по-своєму?
1: Ну, по-своєму.
0: По-нашому.
1: По-нашому, я так.
0: Мама і мужик, бо ми з моїм Миколаєм то по-своєму завжди говорили. Тарайка казав, а такого, ви те... Раїска, Раїска, кажуть.
1: У родаках тут були такі м'янушки у вісці, як кого називали?
0: Ой, то нас, ну, ми Даніли, тут то Дарки. Ой, кожного ще називали, якось не знаю. Може, деякий був Даніло, бо мій прадід Степан, дід Тарас, а який там Даніло був? Був, певно.
1: А то скажите, як називаєте?
0: То ж я кажу, що Райка, Боублей, по мужику.
1: А ваше родовое?
0: Шимель. Моє прізвисько колись казав, пані Раїсо, пані Жидовка. Кажу, а я кажу, можу бути мусульманка, не тільки Жидовка. Бо жидовське назвисько, скільки він так придумав.
1: Так бицем би світ спинився на якийсь там...
0: Ні, не інтересно. Зусім інакше було. Ми по вечері, а хто мів голос, хто не мів, повиходив, співаємо на цілу вёску до полуночі. А тепер що? Радіо не вижило, і то я пиво одно хлебчуть.
1: А що співали? Ви співали?
0: Ой, не вже ж не. Я вже позабувалася. Ми Миколай та співаєнце був. А я тако, от тако. А
1: я помагала.
0: Усі співали.
1: Косив я конюшину.
0: О, як? І білорусочку, а і чого там і було. Переспіваємо усе від початку до кінця. І вже до хати пішли. Другий вечір і знову те саме. А через речку над речку не можна пійти навіть.
1: А чому?
0: Ну, бо храниться.
1: А колісті теж була границя?
0: Ну, але ходили.
1: А тепер тут що, війська тут далеко є?
0: Ну, тут і отак униз. Як ви затрималися, як йшли, то сюди, там така дорожка є до речки. А колько їх там є, Лідя? Ми нічого не знаємо.
1: Вам там нельга, тут так само є та зона, так?
0: Не можна тут до речки, колько, мусить, 200 метрів не можна подоходити.
1: То і покупатися не ми?
0: Ні, ні.
1: А раніше купалися там, як молоді були?
0: О! Там капучник був над речкою, тож воду брали з речки, поливали, а тепер нічого нема.
1: А ти є солдати тоді, а не живуть? Где
0: там щось мають побудоване, перебили, доїзд, фронт, святло провели.
1: Ну, але я ще вам дороги не виасфальтували, а хотіли б.
0: Але тут то було не проїхати зими, а тепер однак. Там у нас в Збовронік їхали, так?
1: Так.
0: Ну, то там у старині. Ой, я пам'ятаю, моя мама ще була, то приїхали. Тут паршучка забили навіть два і приїхали, п'ясо забрали. Так обхрущений мій трактор не мав, то низкою не проїхали б, загразили. Не було ні проїхати. Там да Лощинян, то теж зараз за вёскаю. Макро заўша было, а цяпер аднак асфальт. Тут у нас ты варшавяк, ты незадаволены, бо кажа, шыбко езджу. То у нас у вёскай не заасфальтована, а у Лощинян заасфальтавалі. То дарога пад самаю брамкаю. Ну, возьми,
1: а там
0: выйти.
1: А в Лощинянах, вы кажаце, уже ніхто так сама не, амаль нікога няма.
0: У нас тащ в 70-м року не давалі ў блоку мешкання. То задарма здаў на скарб панства. А я там троху зналася, троху з гаўзэтам, і то не да адзыскання. Добравольне пераказаў на скарб панства, і ўсё нема. З камасацію што-то того, то потом можна было адзыскаць, а гэтага не можна было. А мы учора 6 радочкаў пасадзілі. Ой, знову вуху якась мешка лежа. А мене мешка, я учулена. А мене Павел гэты гуляйнога. Я тады не знала, што ён нагрывае. А потом уже кажа, я награў вас, чы магу пусціць. На ютубе. А кажу, пушчайце. Так само такі пайны хлопец. Ён тут на гуляйнодзе прыехаў.
1: А тут да вас там якісь такія зесполы фольклорыстычны прыязджаюць такое?
0: Раскуль цяпер нема, калі Лявоніха прыязджала б іх. Ну, але калі тое было, мы маладыя яшчэ былі, я 16 лет мела, дзяўчукі былі, тай ехалі. Але теж у Рудаках не выступалі. Лощіне ж тут школы не было дзе. То ў Коматаўцаў выступалі, у Баброніках, у Лощіне.
1: А цяпер ніхто не прыязджае?
0: Не. А мене яшчэ, як не помню, тэн навучыцель быў з Баброніки Руша, та прышыкаваў мне, я помню, і каб спаткачы беларускае таварыства было. І так па-своєму, паважаныя грамадзяне. Не, я была, помню, у чорнай сукенцы і такі каўнерац белы і чорныя гарошкі. І тут манкеты такія. Сама сабе пашыла.
1: Та майстрыка была?
0: Ну, і Кіруша написав, це я помню, як дзесь поважані громадяни. Сьогоднішній сход присвячений. Помню, що початок, а далі вже не помню. Калі то я була, кажу, може, в ній лише 16 було.
1: Муж ваш так само щули за Рудаков?
0: Бобронецький.
1: Але ви хоче по-своєму?
0: По-своєму. Мої внуки, внучок гэты найстарший, то так само вмів говорити. А вже гэты я, ні. Уже син, мешане молженство, католічка синова. Та там уже нема. Але Аня моя, о, тепер тупая, нема, уміє, але і син найменший. Мама, тато говорив, то пасовало, а ти говори до нас по-польську. Отчапіса, кажу. Та ж ви, кажу, умієте. Заважте, ти чеченці. Я у доктора була, сидять дві чеченки, по-своєму говорять, що українці теж, а наші тут місцеві. Устидаються, чи як?
1: На своїй
0: землі. Угу. Навіть на могилках у церкві по-польську говорять. А ще трохи-то будуєте церкви, але то церква мішаються. Мішаються то ще.
1: А ви куди у церкву ходите?
0: Ну, от я там часом. У нас на Антонюку. А тут у Крушинянах. Приход Крушинянський. 5 кілометрів. То літка та хуяна цурка приїжджає. Вона має добрі діти. Приїдуть, завезуть її у Крушинян.
1: А у вашій
0: недобре? Дочка у Зубров, мужик, то там у Маславляня, там вона вділяється, там уже все є, там. Каже, як Лябусова вже. Тут Барковський, так само Коматовський, Супраський біскуп. Колись був архірея чи арбіскуп, архірея їхали зустрікати на Ганну тут і у Крушинян. А тепер біскуп приїжджає. Все помінялося.
1: А тут з Рудаков якісь такі славні люди теж виходять?
0: Ну, були і славні, але вже нема. От наші ті круки тут такі були, вучені. Ну, і не у службі панства були на високих становісках. Льонік, Петрук, а Мішка аж тим в Ольштині був, але вже нема ні одного. Ну, з Лощинян та Радюкевичаня, та ми тут знаємося, бо вони виїхали до Валіл. Мудрі люди тут і були, ой, господарили. Ми були розумні, не люди, як були по двоїх, о, тоді розумні були. Як мужик жив, як дві амаритури були, а так, як можна быць разумным. Заўжды якась помач была.
1: Це добрый мужик быў.
0: Ой, шляк было, Аля. Але я гавару, што добры. Нема што наракаць, магло быць горш. Выгадавалі трое дзяцей, там ты яго, кажуць, камуна, камуна. Не было так кепскай за камуны. Хто хацеў рабіць, то, то добры меў. А цяпер як не робіць, то і цяпер не мае нічого. Только хвалі, што так добра. Кому і добра, можа.
1: А радіо рацій не слухаеце?
0: Я слухаю часамі.
1: Канцэрт слухаеце часам?
0: Угу. Але ўсе тыя самыя і дзвоняць.
1: Ну то чаму вы не звоніце?
0: Што не згадаюць? Што тут не дазвонім самі? Спецыяльны інтэрнэт залажыла, каб можна было палончыцца. Паговорить на ватсапі. А так треба бігати отако туди-сюди. Ну, шукати. Ну, тут і злочинянтин. Мірок, то каже, з хати говорить. Там ближе, і у Крушиянтин.
1: Наш ти ось
0: ну. А од нас ні, на каморку не дозвонюся. О, Лідія має стаціонарне, то нехай вона дзвонить.
1: А які пісні любите найбільше? Ну. Якую песню?
0: Примакешваюсь, мне подобается. Да? Я люблю людей? Послухать эту свою, как есть на грани с подляшча родом. Ой, не подумала, что радио рация до Рудаков завитая.
1: Ну. Где наши люди, там и мы. А да, кажете, там у Коматавцев то уже... Там столько таких файных хатов.
0: Приезжие. Вот тут первая хата, то такая Валя. А я ее один сын был помер. То так само, але казал тен Володя. Ён паза ту працуе. Mm. То казаў, што такія файныя католікі, але такія файныя людзі. Магілку прачуць тых гаспадароў, што тут былі. Mm. Ну, адна з варшавякі, то теж дзіцяначка прибегла, принесла якусь. Молодых зямнячков, маленьких такія купіла, принесла. А я кажу, недавно снядання ела, то прикрыла будзе. То на коляцію вендзе.
1: Бзе, як вы называецесь? Як па-вашаму?
0: Без.
1: Без.
0: Угу. А мой Миколай Бобронников то бас сказал, бас. Кажу, який ж то бас? У нас сказали, на маринарку лічя говорили. Пальтечко. А у коматовцу у Бобронниках летник. То ж тут колько тут, да, недалеко. Калі спокойные люди, тут добрые были з усім. А теперь, кажу, приедут в Белостоку, брамку замкрынуюць. Это я у Лідзіны дзеці, як приедуць, то і з Ёлей пагавару, і з Ромкам пагавару. А есть тут і што? О, у мене суседзі ты приезжаюць. То вперед так само і обеды варила, і дзялілі сусёцер. Приехала, гэта уже на молодых описано. Христос воскресе, а воскресе это уже у сенцах было. Мусі багатыя парабіліся то, бо я часамі аж расплачуся, бо вспомню. Мой Миколай такі шпіваёнцы быў. Та й паплачу, як зачнуць такого, не того. Мама, пасу, ты бланчаш.

0: А цяпер пераязджаем у Куматаўцы. Праўда, гэтая вёска падпісана як Хомунтовцы. Не менш маляўнічая за рудакі. Пераважна задбаныя панадворкі і на лаўцы я сустрэла людзей, пры якіх і прыпынілася.
1: Як у Куматаўцаў цяпер жывецца?
2: Ну, вот так, як было, так і ёсць.
1: Нічога не мяняецца?
2: Не мяняецца. Войско только, іх дзе без чэрбі.
1: Перашкаджаюць?
2: От, вже чалавік прывык да этого. Тыля лет.
1: А вы тут нарадзіліся ў Куматаўцаў?
2: Так.
1: Колькі вам гадоў?
2: 86.
1: Лепш цяпер жыць? Ці калісьці было лепш?
2: Сімусь перапіць трох.
1: Бошка, рабіць не трэба, грошы
2: так,
1: даюць, не?
3: Не даю рыбы ловіць.
1: Не даюць, ну, бо да рэчкі не можна дайсці, так?
2: А тут заплецяно ўсё.
1: І мясцовым нельга там?
2: Не, там не дойдзеш там. Ніхто не дойдзе. Там вайсковы не дойдзе.
3: Штуры.
2: Выдры. І то можа не вылезць.
1: Ага.
2: Кальчатка заложана.
3: Дзікі прыход, прыходу.
2: Ой, хіба не.
3: Чому не твач? Я тому два лата видел, як кура вижыць, і там тут наше прошення мол. За стегу і вишні тут, нам на працю хвайдзе.
1: Там якісь брамкі такі для зверей?
2: Хіба не.
3: То не, Владик, Валик.
2: Що?
3: Мост був до Рудня.
2: Та був.
3: Рудобранов.
2: Був, ну, але коли в 48-му року розібрали. Німці спалили.
1: А то уже тогда, як межу тут выправляли, так?
2: Да.
1: То вы не памятаете, яшчэ дзіцём былі маленькім зусім. Ці памятаеце, тут з Куматаўцаў хтось паехаў на той бок?
2: Хто? А я не ведаю, з 10 разін.
3: Хто паехаў?
2: З 10 разін паехаў, не больш.
1: І пазней прыязджалі?
2: Не.
1: Як там ім удалося?
2: Слава Богу, меў кантакты з імі.
1: Добра жылі, чы?
2: Хіба так, наракалі.
1: А вы тут наракалі?
2: Не.
3: Там все добра.
1: Тут тыя мігранты ходзяць часам, чи?
2: Не бачыў я. Там раз, калі і бачыў. Калі цемантажу ходзіў на цементаж. Раз, чатырох. А больш не бачыў.
3: Они тут не прашкадзалі. Они прышлі і пошлі. А тут зробілі дурноты, позамыкалі жэкі. Купа варіантус.
1: І тут тыя вайсковыя машыны часта ездзяць?
2: Ездзяць. Цяпер. Тепер їздять, бо знову почали чорти єбано на гумових колесах сидіти з пулеметом.
1: Бо так трохи страшно, не?
2: Так.
1: А тут у Куматаўцаў трохи людей живе зимою чи тільки на лето приїжджає?
2: Зимою 7 чоловік на зиму.
1: А і ви тут зимою теж зимуєте?
2: Так.
1: А то ви Солтис будете?
2: Ні, син.
3: Там Солтис.
1: Ви можете сказати, як ви називаєтеся?
2: Валентий Левчук.
1: Родом з Куматаўцаў.
2: Так.
1: Бо Куматаўцы називалі, так? Чи коли то Хомунтовці зробили?
2: А я не ведаю, то хіба давно. Чому Хомунтовці Куматаўцы зробили, не ведаю.
3: Перша граніца була перед війно, то аж Лапи, Бранськ, там. Вулька Петковська, Сураж. А потім зробили тутай, в 45-му року. Ні, в 48-му зробили, а потім там, в Дворобі, а потім тут прийшло в 48-му.
2: 48 одійшла граніця.
3: 48 прийшло, а так там.
2: Лужання були вже.
3: Ти ж мій тестю укривався перед русським військом. 4 лята там було.
1: Не хотіли люди.
2: У нас теж не було. Ночі, помню, ходили, стережували. Але тут не було, каб примусово вивозити. Гідні.
1: А ви тут на господарці були? У Куматаўцах?
2: Так.
1: Ну, велика господарка була?
2: Була, позабирали.
1: Позабирали, чи отдали на ренту?
4: На роботу їздили, работал.
1: А де ви работали?
2: Спрашав, по ерці робив, а потім район друг публічний. І з району достав амбарату.
1: І що, діти приїжджають?
2: Цурка приїжджає, Білосток уже не. А внуки то по цілій Польщі. Один в Вроцлаві, один в Бельську Белий, внучка в Білосток.
1: То що, не нудно тут так смутно чи ні?
2: Ні, вже чоловік привик до цього.
1: Та, і що робите так днями?
2: Обриду, сяду, посяджу, мужніць. Коні тримали, корови, свиньи, вершки в первую были. А теперь есть нема. Свиньи дали годовать. Вот дикие.
5: Ничего нема?
2: Нема.
5: Нема чего годовать?
2: Нет.
5: Нема за что клопотиться?
2: Ну, куры маешься.
5: А тут еще какие-то господары? Что еще ж такие?
2: Нема.
5: А кто ж там трактором ездит?
2: За сын поехал. Солото сам.
1: Вы такая огромная вёска.
2: Коли то... было. Коли и было.
1: То вы, як молодым были, то у школу где ходили?
2: Была в Коматовцах. За русским теж была в Коматовцах.
1: И як русские были, то я... вы тогда ходили у школу?
2: Да.
1: По якому учили?
2: По белоруску.
1: А позднее по польску уже?
2: Да. Так?
1: Чи тут была такая белорусская школа, чи не?
2: Не.
1: Позднее як уже?
2: Не. Тогда учились трохи по белоруску, а позже изнесли, не было.
1: А вы лічыце сябе беларусам ці палякам?
2: Беларусам.
1: А то як вы хадзілі ў школу, то колькі тут дзяцей хадзіла?
2: А я ведаю, пошак 50.
1: То калі так пачалі выязджаць?
2: Я то дзесь 58-9. Но на заход выехало. О, едуць.
6: Вайскоўцы?
2: Так.
1: І за час там як їздять?
2: Часто. Mm. От заїду до вёску, завернуться, постоять пару дін. Вперед можна було поговорити, приїжджали, приходили, а тепер заказ хібось з цивільними займатися.
1: Але так хутко не їздять?
2: Як коли, як десь звірина у дротах сядати. Страж гранічная. Хутко їде тады шукати.
1: Угу. То трапляє так у гэтыя
2: так.
1: У звярына.
2: Ну.
1: Думаєте, довго так буде, то і все?
2: Ой, хіба то не зайде. Як не дойдусь в толку, поміж поляки з белорусами, хіба то не вийде.
1: Але добре було б, каб дошли до ладу, не?
2: Напевно.
1: Можна було їздить знову.
2: Так. Ну, ездить. Колись сигрел, балет там назад. Я ж проезд под Белосток чири стояли. А теперь пару самоходов. А Собовка Химонена. Собовка ездит на кузницу.
1: Зимою то тут что, сами отснежуете? Чи дети приезжают, помогают?
2: Ну, тут такая длинноснежная дорога. Сын тут приезжает. В городку живе, але.
1: Не забывая, батюшка.
2: Не. А тут такая политика приезжал, колись приезжали до меня.
1: Кто приезжал?
2: С политики, редакции. Теперь остатньо теж. Вторая месяца тому был. Казал, газету привезе, але не видать.
1: Може, еще привезе?
2: Ну.
1: Ну, а вы радиорация слухаете часом?
2: Часом. Тут теж нема. Теперь те радио теперь пробили. Як світла нема, то все скасовується.
1: А то часто світла нема?
2: Так.
1: А то чому?
2: А я бідний чому. Кілька годин нема світла. І в день, і вночі. Все так буває.
1: Бусли прилітають до нас, бачу. І бзи цвітуть усюди. Прихожа у вас тут?
2: Так. Але тут невідомо. Має замінувати коля речки. Міни мають положити. Тут все намагає.
1: Але то з-за Лукашенки?
2: Ні, огромні хреби.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Знатнемна і баразына.
3: Польскі програм на фалях беларускага радіо Рація.
4: Вітам панства в програмі «Знаднемна і баразыны». В зв'язку з антыпольскаю палітыкаю рэжыму Александра Лукашэнкі прагнемы дастарчаць важная і актуальная інфармацыя для нашых родакаў на Беларусі. Пры мікрафоне Александр Роман. Дзісяй умовімы сітуацыя ксенза Анатоля Парахневіча, которого абронцы прав чалавека узналі за вензня палітычнага. А о чым яшчэ услышымы в праграме? Młодзі беларусіні выбіраю студія в Польсце.
5: Нормальна сітуація є така, що обидві сторони państwa są zainteresowane w kształceniu za granicą.
4: Międzynarodowe targi książki w Warszawie.
6: Mamy możliwość spotkania się z białoruskim czytelnikiem.
4: Do czego może doprowadzić napięcie między Kijowem a Mińskiem?
7: Obawiam się, że wtedy zaczyna się ogromna awantura na światową skalę.

0: stay addicted to you.
1: Радио Рация. Дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.

Альбо проповідь, альбо сповідь. Усё дым, той, хто больш атрымаў, пракаціць.

0: 98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.ком.